0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja

Radio. Nova definicija slušanja zvuka. Lotel Radio. Loznica. 107,4 MHz. Lotel.